0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro, nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan, tu smo za vas i danas kao i svakog dana od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: 5. lipnja navršila se godina dana od kako je gradonačelnik Orahovica preuzeo odgovornu dužnost vođenja grada. Ova godina bila ispunjena velikim izazovima, ali i brojnim koracima naprijed. Godinom u kojoj se uz mnogo rada i zajedničkog truda nastojalo mijenjati i unapređivati Orahovicu, čuvajući pritom njezin identitet, ljude i vrijednosti koje čine posebnim gradom. U središtu svih aktivnosti ideja vodilja je bila Slušajmo ljude, koja je od prvoga dana naglašavala kako se odluke ne donose daleko od građana, već upravo zajedno sa njima kroz razgovor, razumijevanje i spremnost na promjene. U proteklih godinu dana pokrenuti su novi projekti i aktivnosti, rješavani dugogodišnji izazovi, te otvarani i novi procesi koji bi trebali doprinijeti daljnjem razvoju grada i kvaliteti života svih stanovnika. Gradonačelnik Babac uputio je zahvalu svima koji su bili dio toga puta, djelatnicima gradske uprave, ustanovama, udrugama, poduzetnicima te svim građanima koji su svojim povjerenjem, kritikama, prijedlozima i podrškom doprinosili radu i napretku grada. Istaknuto je kako je svaka promjena moguća samo uz zajedništvo, strpljenje i vjeru u bolju budućnost, te da Orahovica i dalje ide putem razvoja, uz jasnu poruku da grad pripada svojim ljudima i da se za njih i dalje radi. Započela je druga godina mandata s novim izazovima i novim prilikama. Pozivam sve naše sugrađane, institucije, udruge i gospodarstvenike na nastavak suradnje, jer samo zajedno možemo graditi još snažniju i uspješniju Orahovicu, poručio je gradonačelnik Milan Babac. Jedan od najprepoznatljivijih događaja 58. Orahovačkog proljeća, tradicionalni cvjetni korzo i smotra folklora, još jednom su ispunili središte Orahovice bojama, pjesmom i bogatstvom tradicije. Brojni građani i gosti pratili su povorku koju su predvodili članovi Puhačkog orkestra DVD-a Orahovica, a u njoj su sudjelovali mališani iz dječjih vrtića, učenici osnovnih škola, biciklisti, predstavnici udruga te brojni sudionici u maštovitim proljetnim kreacijama. Posebnu pozornost privukli su članovi Reda Vitezova Ružice grada, konjanici i članovi FBC Biker Radija. Prije početka povorke okupljenima su se obratili uzvanici, među kojima su bili zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Istaknuto je kako je Orahovačko proljeće tijekom gotovo 6 desetljeća izraslo u jednu od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Nakon cvjetnog korza program je nastavljen tradicionalnom smotrom folklora, na kojoj je nastupilo 11 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predstavivši bogatstvo običaja, pjesama, plesova i narodnih nošnji svojih krajeva. Još jednom potvrdivši status zaštitnog znaka grada, cvjetni korzo i smotra folklora pokazali su kako Orahovica s ponosom čuva tradiciju, okuplja sve generacije i uspješno promiče kulturnu baštinu cijeloga kraja. Središnji gradski trg u Orahovici bio je domaćin izbora za mis Virovitičko-podravske županije, održanog nakon 15 godina stanke. Titulu pobjednice osvojila je Orahovčanka Lucija Subjak, dok je prvom pratiljom proglašena Kijara Vragolović. Program je vodio Davor Garić, a u glazbenom dijelu nastupio je Daniel Banić. U programu su sudjelovali i članovi Kuda Orahovica te Kuda Crkvari. Lentu pobjednici uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je ujedno zatvorio 58. Orahovačko proljeće. Time je završena ovogodišnja manifestacija, koja je tijekom proteklih dana ponudila brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje, te u Orahovicu privukla veliki broj posjetitelja. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća na Orahovačkom jezeru odigrana pokazna vaterpolo utakmica koja je privukla brojne posjetitelje i ljubitelje sporta. Nakon čak 15 godina stanke, vaterpolisti su ponovno zaigrali na jezeru, vrativši uspomene na vremena kada je ovaj atraktivni sport bio dio ljetnih događanja u Orahovici. U revijalnom susretu snage su odmjerili vaterpolski klub Osijek i veterani vaterpolo kluba Bijelo-plavi, koji su okupljenoj publici priredili zanimljivu i dinamičnu utakmicu, te pokazali dio vještina koje ovaj sport čine jednim od najatraktivnijih vodenih sportova. Podršku sudionicima svojim je dolaskom dao i gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je zahvalio gostima iz Osijeka na dolasku i sudjelovanju u programu Orehovačkog proljeća. Hvala vaterpolistima iz Osijeka što su ponovno donijeli ovaj atraktivan sport na naše jezero. Vjerujem kako ovo neće biti posljednji susret, te očekujem da ćemo tijekom ljeta ponovno organizirati jednu ovakvu utakmicu na zadovoljstvo svih ljubitelja sporta i naših građana, rekao je Babac. Pokazna utakmica još je jednom pokazala kako Orehovačko jezero pruža odlične uvjete za različite sportske sadržaje, a povratak vaterpola nakon 15 godina zasigurno je jedan od zanimljivijih događaja ovogodišnjeg Orehovačkog proljeća. U prostorijama Virovitičko-podravske županije održana je 9. sjednica Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti kojom je predsjedao psiholog Siniša Brlas. Na sjednici se raspravljalo o daljnjim aktivnostima u području prevencije i suzbijanja ovisnosti, sa posebnim naglaskom na rad sa djecom i mladima, te na jačanje suradnje institucija uključenih u preventivne programe. Jedna od važnijih tema bila je nastavak edukacije voditelja školskih preventivnih programa, koja je planirana za 31. kolovoza. Edukacija će obuhvatiti teme suradnje škole i roditelja, motivacija učenika, komunikacijskih vještina, te rada sa učenicima koji imaju određene teškoće. Članovi povjerenstva razgovarali su i o pripremi stručnog simpozija o novim oblicima ovisnosti, koji će se održati u sklopu mjeseca borbe protiv ovisnosti. Posebna pozornost bit će posvećena ponašajnim ovisnostima, prekomjernom korištenju interneta i tehnologije, te problemu kockanja. Zaključeno je kako je za učinkovitu prevenciju ključno pravodobno djelovanje, kontinuirana edukacija i dobra suradnja svih ustanova i stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i obiteljima. Ljubitelji fotografije, kreativci i svi zaljubljenici u ljepote svoga kraja od 8. lipnja se mogu prijaviti na 11. fotonatječaj Volim svoju županiju. Projekt koji već godinama promovira prirodne, kulturne i povijesne posebnosti hrvatskih županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja 2026. godine do 12 sati, a sudionici mogu prijaviti najviše 3 fotografije. Natječaj je otvoren za amatere i profesionalce, a fotografije ne moraju biti snimljene isključivo u županiji iz koje dolazi autor. Sudionici se mogu natjecati u 3 kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija za Hrvate izvan Hrvatske. Najuspješniji radovi bit će predstavljeni na izložbi Volim svoju županiju, dok će o pobjednicima odlučivati stručni žiri sastavljen od uglednih stručnjaka iz područja fotografije i predstavnika organizatora. Organizatori ističu kako je cilj natječaja potaknuti autore da kroz objektiv zabilježe ljepotu, autentičnost i posebnosti krajeva u kojima žive, te kroz fotografiju ispričaju priče koje čuvaju lokalni identitet i kulturnu baštinu. Više informacija o pravilima i načinu prijave dostupno je na službenim kanalima natječaja. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i na večer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren i u zapadni i u istočni. Na večer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Samo slušaj.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i poboljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove i sad

Ono što svi čekaju. Kosilica trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: Armando.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
4: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkri skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.
2: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stol Atena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac iz Orahovice tijekom svibnja i početkom lipnja sudjelovala je na nizu manifestacija i izložbeno-prodajnih sajmova gdje je predstavila proizvode nastale u sklopu svojeg društvenog poduzetništva. Svoje radove članovi udruge izložili su na svečanom otvorenju Centra za posjetitelje Vrata Papuka, danima općine Čačinci, te u sklopu 58. Orahovačkog proljeća, gdje su brojni posjetitelji imali priliku upoznati njihov rad i podržati njihovo djelovanje. Društveno poduzetništvo udruge Jaglac razvijeno je kroz projekt pokrenut 2022. godine uz potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda sa ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom i jačanja njihove uključenosti na tržište rada. Nakon završetka projekta, radionice su nastavile sa radom te danas zapošljavaju osobe s invaliditetom koji izrađuju razne unikatne proizvode. Uz krojačku radionicu, udruga je proširila djelatnost i na drvnu radionicu u kojoj nastaju dekorativni i uporabni predmeti poput magneta, privjesaka, podmetača i drugih rukotvorina izrađenih uz pomoć suvremene tehnologije obrade materijala. Iz udruge Jaglac ističu kako ovakva događanja predstavljaju vrijednu priliku za promociju rada njihovih članova, ali i za podizanje svijesti o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom u društveni i gospodarski život zajednice. U prometnim nesrećama na području Policijske uprave Virovitičko-Podravske od početka godine poginule su 4 osobe, 14 je teško, a 64 lakše ozlijeđeno. Policija posebno upozorava na zabrinjavajući niz stradavanja u posljednjim danima na slatinskom području. U dvije nesreće koje su se dogodile 4. lipnja život su izgubili 28-godišnji vozač osobnog automobila u Donjem Baziju i 39-godišnji motociklist u Čađevačkom Lugu. Tjedan ranije u Bukovačkom Antunovcu smrtno je stradala 81-godišnja pješakinja. Iz policije pozivaju sve sudionike u prometu na dodatni oprez, poštivanje ograničenja brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zaštitne kacige i reflektirajuće opreme. Posebno se upozoravaju vozači, motociklisti, biciklisti, romobilisti i pješaci da brzinu i ponašanje prilagode uvjetima na cesti. U Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici održana je 12. konferencija o sajmovima pod nazivom Od ideje do prezentacije, a u povodu obilježavanja Global Exhibition Day-a, svjetskog dana sajmova. Ovogodišnji domaćin bio je sajam Viroexpo. Sudionici konferencije istaknuli su kako unatoč digitalizaciji i razvoju umjetne inteligencije, sajmovi i dalje imaju važnu ulogu u poslovnom povezivanju, predstavljanju proizvoda i stvaranju novih poslovnih prilika. Naglašeno je da osobni kontakt i povjerenje koje se stvara susretima uživo ostaju nezamjenjivi. Posebno je istaknuto kako Viroexpo iz godine u godinu raste, te se razvija u jedan od najznačajnijih sajmova u Hrvatskoj. Najavljeno je i proširenje sajamskih kapaciteta za dodatnih 2500 četvornih metara, što bi trebalo omogućiti daljnji razvoj sajma i veći broj izlagača. U sklopu konferencije održana su dva stručna panela, posvećena trendovima i izazovima sajamske industrije, te poslovnom povezivanju gospodarstvenika i stvaranju novih suradnji. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i na večer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na večer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more, Panonski radio, Orahovica i portal 95,7.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i poboljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.
2: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 9. lipnja, na jelovniku je rižoto sa mesom i povrćem te salata. A sutra, 10. lipnja, kupus cveklice te vratina sa žara. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099 302 0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Orahovica Antuna Mihanovića 14. Uživajte uz domaće opuse koji se uvijek traže. Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 10. lipnja. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Branka Jaklića i Vinogradska. U vremenu od 9 do 12 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više informacija na našim službenim stranicama.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 9. lipnja, na jelovniku je rižoto sa mesom i povrćem te salata.

0: 79 eura. Madrac Aktual Top 200x80, 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac iz Orahovice tijekom svibnja i početkom lipnja sudjelovala je na nizu manifestacija i izložbeno-prodajnih sajmova gdje je predstavila proizvode nastale u sklopu svojeg društvenog poduzetništva. Svoje radove članovi udruge izložili su na svečanom otvorenju centra za posjetitelje Vrata Papuka, danima općine Čačinci, te u sklopu 58. Orahovačkog proljeća, gdje su brojni posjetitelji imali priliku upoznati njihov rad i podržati njihovo djelovanje. Društveno poduzetništvo udruge Jaglac razvijeno je kroz projekt pokrenut 2022. godine uz potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda sa ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom i jačanja njihove uključenosti na tržište rada. Nakon završetka projekta radionice su nastavile sa radom te danas zapošljavaju osobe s invaliditetom koje izrađuju razne unikatne proizvode. Uz krojačku radionicu, udruga je proširila djelatnost i na drvnu radionicu u kojoj nastaju dekorativni i uporabni predmeti poput magneta, privjesaka, podmetača i drugih rukotvorina izrađenih uz pomoć suvremene tehnologije obrade materijala. Iz udruge Jaglac ističu kako ovakva događanja predstavljaju vrijednu priliku za promociju rada njihovih članova, ali i za podizanje svijesti o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom u društveni i gospodarski život zajednice. U prometnim nesrećama na području Policijske uprave Virovitičko-Podravske od početka godine poginule su 4 osobe, 14 je teško, a 64 lakše ozlijeđeno. Policija posebno upozorava na zabrinjavajući niz stradavanja u posljednjim danima na slatinskom području. U dvije nesreće koje su se dogodile 4. lipnja život su izgubili 28-godišnji vozač osobnog automobila u Donjem Baziju i 39-godišnji motociklist u Čađevačkom Lugu. Tjedan ranije u Bukovačkom Antunovcu smrtno je stradala 81-godišnja pješakinja. Iz policije pozivaju sve sudionike u prometu na dodatni oprez, poštivanje ograničenja brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zaštitne kacige i reflektirajuće opreme. Posebno se upozoravaju vozači, motociklisti, biciklisti, romobilisti i pješaci da brzinu i ponašanje prilagode uvjetima na cesti. U Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici održana je 12. konferencija o sajmovima pod nazivom Od ideje do prezentacije, a u povodu obilježavanja Global Exhibition Day-a, svjetskog dana sajmova. Ovogodišnji domaćin bio je sajam Viroexpo. Sudionici konferencije istaknuli su kako unatoč digitalizaciji i razvoju umjetne inteligencije, sajmovi i dalje imaju važnu ulogu u poslovnom povezivanju, predstavljanju proizvoda i stvaranju novih poslovnih prilika. Naglašeno je da osobni kontakt i povjerenje koje se stvara susretima uživo ostaju nezamjenjivi. Posebno je istaknuto kako Viroexpo iz godine u godinu raste, te se razvija u jedan od najznačajnijih sajmova u Hrvatskoj. Najavljeno je i proširenje sajamskih kapaciteta za dodatnih 2500 četvornih metara, što bi trebalo omogućiti daljnji razvoj sajma i veći broj izlagača. U sklopu konferencije održana su dva stručna panela posvećena trendovima i izazovima sajamske industrije te poslovnom povezivanju gospodarstvenika i stvaranju novih suradnji. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i na večer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na večer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
2: 3 radi, upravo se uključujemo odnosno na aktualne sate Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije.
3: Pitanja klubova, molim vas da svi ustanemo i s dubokim žaljenjem dajemo počast stradalima u prometnim nesrećama na području županije minutom šutnje, a njihovim obiteljima izrazimo iskrenu sućut. Ne ponovimo se. Izvolite se. Prvi po redu postavljanja pitanja je klub HDZ, HSU, HSLS, gospođo Kirin, izvolite.
4: Dobar dan svima. Pozdravljam predsjednika Županijske skupštine sa potpredsjednicima, pozdravljam župana sa dožupanima, pozdravljam sve vas, drage vijećnice i vijećnici, pozdravljam stručne službe, ravnatelje, voditelje županijskih službi, pozdravljam medije i naravno slušatelje koji nas prate putem radio valova. Za današnju skupštinu imam 3 pitanja. Prvo pitanje upućujem županu. Naime, Virovitičko-podravsku županiju prošli mjesec posjetio je predsjednik vlade Andrej Plenković. Iz medija smo mogli saznati da je obišao područje naše 3 općine sa naše županije i tamo otvorio neke nove objekte, vrtić, centar za posjetitelje i dom za starije osobe. Pa evo, molim vas župane, ako nam možete nešto više reći o tom obilasku. Drugo pitanje također je za vas župane. U medijima smo imali prilike vidjeti da je odobren projekt Virovitičko-podravske županije koji se financira iz programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2021-2027 pod nazivom Županijski zeleni koridor. Projekt je predložen i rebalansom proračuna Virovitičko-podravske županije koji nam je danas na razmatranju na ovoj sjednici Županijske skupštine. Evo, zanima me možete li nam pojasniti o kakvom je točno projektu riječ, koji su benefiti i očekivani učinci za stanovnike naše županije, te koji će stanovnici županije konkretno imati koristi od realizacije ovog projekta. I zadnje pitanje je vezano za naše potpore. Molim informaciju o provedenim natječajima po programima potpore male vrijednosti za razvoj poduzetništva u poljoprivredi, tradicijskim obrtima i o potporama u turističke zajednice Virovitičko-podravske županije prema natječajima koji su bili provedeni. Evo, zahvaljujem.
3: Zahvaljujem uvaženoj vijećnici. Gospodine župane, izvolite.
5: Hvala lijepo, poštovani predsjedniče, poštovani članovi Županijske skupštine, dožupane, ravnatelji, direktori, poštovani mediji. Zahvaljujem se na pitanju. Odgovor na prvo pitanje. Da, vidjeli ste da je prošli mjesec 19.5. predsjednik vlade posjetio našu Virovitičko-podravsku županiju, posjetio 3 općine na istoku županije i evo, moram reći da je ovo po prvi puta u povijesti naših županija i Hrvatske da je jedan premijer posjetio i općinu Mikleuš, općinu Čačinci i općinu Vočin i još jedanput zahvala na tome i te općine su doista i zaslužile da ih obiđe i predsjednik vlade zajedno sa ministrima, pogotovo općine koje su u Domovinskom ratu dali velik obol i dali velike civilne žrtve. Obišli smo ukupno 3 objekta, odnosno otvorili smo 3 objekta. Prvo smo bili u Mikleušu gdje smo otvorili novi dječji vrtić koji je vrijednosti nešto više od 1 milijun eura za 32 djece. I evo, to je već 16. vrtić koji se izgradio na području Virovitičko-podravske županije. Još 3 ih je u izgradnji. Još su u izgradnji vrtići u Virovitici, Pitomači i Slatini. I nakon što se ta 3 vrtića završe, ja vjerujem, evo, uskoro, svako dijete, ono što je bitno naglasiti, da će svako dijete u našoj županiji imati mjesto u vrtiću. a nakon što izgradimo i ove sve škole koje gradimo i u Virovitici i ostalim gradovima i općinama, u Virovitici je grad osnivač, gradi treću osnovnu školu, ostalih 10 škola i 4 dvorane gradi Virovitičko-podravska županija. Na jesen imat ćemo i to da će i sva djeca koja idu u osnovnu školu ići u jednu smjenu. Mislim da je to velika stvar za odgoj i obrazovanje djecu i roditelje na području naše županije. U Očinu smo otvorili prvi centar za starije osobe od 18 koliko ih se gradi na području Republike Hrvatske. Prvi je otvoren upravo u Očinu, vrijedan je nešto manje od 6 milijuna eura i pružat će usluge za 73 korisnika i drugih niz zdravstvenih i socijalnih usluga za starije osobe. Dakle, imali smo vrtić u Miklejušu, centar za starije u Očinu i time evo pokazujemo da su nam i bitni i mladost i starost i početak i završetak jednog životnog puta. U Slatinskom Drenovcu otvorili smo centar za posjetitelje pod nazivom Vrata Papuka. Vrijednost investicije 3,3 milijuna eura koja dodatno jača turističku infrastrukturu i razvoj parka prirode Papuk koji je sa svojim Jankovcem jedno od najturističkijih već sad mjesta u našoj županiji. Dakle, ukupno gledano riječ je o projektima koji imaju jednu vrlo konkretnu svrhu i korist za stanovnike naših općina i vrijednost sva tri je nešto više od 10 milijuna eura. Vesele me sva tri, a možda posebno ovaj dječji vrtić u Miklevušu koji na neki način predstavlja i sigurnost za naše mlade obitelji, mogućnost da te obitelji rade, planiraju svoju budućnost, a vjerujem da omogućuje i ostanak mladih u ruralnim područjima, ali isto tako i dodatna motivacija za proširenje svojih obitelji i na ovaj način i sa svim ostalim vrtićima pokazujemo kako su nam sva mjesta, sve općine u našoj županiji isto važne, da želimo da sva djeca imaju iste uvjete, bile ona u ruralnim ili urbanim područjima naše županije, pa evo isto tako i u Miklevušu. Isto tako i Centar za starije u Očinu je izuzetno važan projekt, govori o našem odnosu prema ljudima koji su napravili temelje i stvarali našu županiju i svojim radom na neki način gradili zajednicu u kojoj danas živimo. I takvi projekti znači jednu dostojanstvenu starost, kvalitetniju zdravstvenu skrb i sigurnost prije svega i za one brojne obitelji koje i same u kućanstvu brinu za starije osobe. I centar za posjetitelje Vrata Papuka je još jedan projekt na našoj već poznatoj zelenoj ruti. Mi smo već do sada kao županija od ulaska Hrvatske u Europsku uniju izgradili projekata što kulturne, što prirodne baštine, više od 70 milijuna eura i evo uz sve te projekte, uz dva UNESCO parka prirode koje imamo na području naše županije, to je Park prirode Papuk i rijeka Drava, zasigurno da je i ovaj projekt Vrata Papuka koji ima za smisao kao jedna prijemna točka za sve one koji žele posjetiti Jankovac. Znamo da je Jankovac bio preopterećen do sada, pogotovo sa posjetom što se tiče automobila, a ideja je da se upravo parkira kod Vrata Papuka, da se tamo obiđe centar za posjetitelje, da se možda popije kava, pojede ručak i onda da se električnim vlakom koji je u nabavi popne do samog Jankovca, da se rastereti promet koji je do sada bio i po toj cesti, ali da se rastereti sav onaj parking koji je bio na Jankovcu. Evo, posebna težina ovim projektima daje činjenica da se nalaze u sredinama koje nisu teritorijalno, koje su teritorijalno udaljenije od središta, dakle nisu u velikim gradovima, nego baš naprotiv u manjim općinama, manjim mjestima, a neke od njih, kao što sam spomenuo na početku, nose i teško nasljeđe ratnih stradanja. Upravo zato svako ovo novo ulaganje, svako novo radno mjesto i svako dijete u vrtiću i svaki novi sadržaj imaju jednu dodatnu vrijednost i pokazuju još jednom da to sve nije rezervirano za gradove, nego da se radi o kvaliteti života koja mora jednako se voditi računa u svakom dijelu Hrvatske. I zbog toga je i posjet predsjednika vlade bio važan, ne zbog protokola, nego zbog poruke da se razvoj i briga za obitelj, i briga za starije, za zdravstvenu skrb, stvaranje novih prilika mogu i moraju događati upravo u manjim sredinama i uspjeh jedne županije se mjeri i u broju projekata i u eurima koji stignu u županiju, ali svakako da se mjeri i u tome da li može mlada obitelj ostati živjeti na svom području ili može li starija osoba dostojanstveno živjeti u svojoj zajednici i vidi li mladi čovjek upravo budućnost ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji. Što se tiče drugog pitanja, to je o projektu pod nazivom Županijski zeleni koridor, zelena integracija zdravlja, znanja i zajednice, prijavljenog od strane Virovitičko-podravske županije na natječaj Ministarstva prostornog uređenja. Ukupna vrijednost projekta iznosi čak 2,7 milijuna eura, pri čemu 85% sredstava su EU fondovi, a 15% sredstava su sredstva Virovitičko-podravske županije. Projekt će se provoditi 2 godine od potpisivanja ugovora, a evo dobili smo poziv da je potpisivanje ugovora sutra u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, tako da praktički od sutra pa 2 godine će trajati provedba ovog projekta. Projekt je velik infrastrukturni projekt i povezuje 3 važne javne lokacije u Virovitici. To je prije svega sjedište Virovitičko-podravske županije zajedno sa policijskom upravom i sa poreznom upravom, dakle dvorište županije koje dijelimo sa poreznom upravom i policijskom upravom. Druga lokacija je kompleks opće bolnice Virovitica i treći kompleks je kompleks naših škola, tehnička škola, industrijsko-obrtnička škola i strukovna škola i ukupno je obuhvaćeno više od 66 tisuća četvornih metara javnih površina koje će se urediti i oplemeniti primjenom suvremenih rješenja zelene infrastrukture. Cilj projekta je, osim što će se urediti prostori, stvaranje jednog zdravijeg i pristupačnijeg okruženja za svakodnevne korisnike tih lokacija i u okviru projekta povećat će se broj zelenih površina, posadit će se čak više od 800 stabala i grmlja, uredit će se pješačke komunikacije, poboljšati upravljanje oborinskim vodama i postaviti sadržaj koji će poticati boravak na otvorenom i energetsku učinkovitost. Kad kažem energetska učinkovitost, tu mislim i nastrešnice za bicikle, pergole, zeleni krovovi i sprave za vježbanje. Naravno, najveće koristi od tog projekta imat će upravo građani i djeca koja svakodnevno koriste prostore tih institucija. Za pacijente, zaposlenike i posjetitelje opće bolnice, naravno, tu će se osigurati jedan ugodniji i sigurniji boravak, više hlada tijekom ljetnih mjeseci, bolja pristupačnost, uređen okoliš. U školskom kompleksu čak 3 naše srednje škole, djelatnici će dobiti više zelenih površina za odmor, rekreaciju i učenje na otvorenom, a kroz različite sadržaje i aktivnosti dodatno će se poticati i briga o okolišu. I istodobno uredit ćemo dvorište prostora zgrade županije. Svi vi koji dolazite u županiju vidjeli ste da je to dvorište već sa derutnim ruševnim građevinama, garažama. Te garaže će se ukloniti, napravit će se jedan lijep zeleni parking, ali isto tako i bit će bolje prilagođeni prostori površina vremenskim nepogodama. Do sad smo imali velikih problema sa upravljanjem oborinskih voda. Posebna vrijednost projekta je i njegova pristupačnost svim građanima. Dakle, planirana su rješenja koje omogućuju lakše kretanje i snalaženje osoba sa invaliditetom, sa smanjenom pokretljivošću, ali isto tako i sadržaj koji su prilagođeni i slijepim i slabovidnim osobama. Na ovaj poziv javni su se mogle prijaviti svi gradovi, sve općine, nažalost nisu se svi prijavili su se oni koji su bili najspremniji, pa bih ja spomenuo da su se na ovaj poziv prijavili osim Virovitičko-podravske županije, grad Virovitica, grad Slatina i općina Pitomača. Gradu Virovitici odobren je projekt uređenje zelene veze centra Virovitice i sportsko rekreacijskog centra Vegeška, za koji je dodijeljeno 2,6 milijuna eura bespovratnih sredstava plus 15% što će sam grad svoje učešće, i taj projekt obuhvaća uređenje zelenog parkirališta u sportsko rekreacijskoj zoni Vegeška i zelenih površina trgova i ulica u središtu grada. Gradu Slatini su odobrena čak 2 projekta. Prvi je razvoj zelene infrastrukture u samom središtu grada Slatine, za koji je dodijeljeno 2,2 milijuna eura, gdje će biti uređeno 5 parkova u širem središtu grada i 2 zelena parkirališta, a drugi projekt koji se odnosi na Slatinu radi se o prigradskim naseljima grada Slatine, gdje je gotovo 4 milijuna eura bespovratnih sredstava, a bit će uređena dječja igrališta, sportski tereni, pješačke staze, zelena parkirališta, drvoredi, u prigradskim naseljima Bakić, Gornji Miholjac, Sladojevci, Novi Senkovac i Kozice. I Pitomača, njima je odobren projekt za koji je dodijeljeno nešto više od 3 milijuna eura, isto tako bespovratnih sredstava. U sklopu projekta uredit će se trg i središnji park, sportsko-rekreacijska zona kod škole i zelene površine uz zgrade javne i društvene namjene. Dakle, vidite i sami da su ovo izuzetno dobri, lijepi projekti, ukupno 14,5 milijuna eura dolazi na područje naše županije, projekti koji će promijeniti vizuru i gradova i općina, ali predstavljati jedno ulaganje u kvalitetniji život građana, unapređenje javnih institucija i stvaranje jednog održivijeg, zelenijeg, urbanijeg prostora na području cijele Virovitičko-podravske županije. Eto, hvala lijepo.
6: Hvala gospodine župane. Odgovor na dva pitanja. Treće pitanje, odgovor na treće pitanje, mislim da prvo gospodine Mijok, izvolite. A onda nastavno eventualno ravnateljica Jakovića, ako će trebati. Izvolite.
7: Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani predsjedniče, poštovane župane, dožupane, poštovane vijećnice i vijećnici, poštovane kolegice, kolege, pročelnici, poštovani ravnatelji, direktori, poštovani mediji, slušatelji, sve vas lijepo pozdravljam ispred Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu i zahvaljujem na ovom pitanju. Upravo volim o ovoj temi razgovarati uvijek svake godine na skupštini, ponavljati koliko to potičemo mikro male poduzetnike, naše poljoprivrednike. Naša županija i ove godine je raspisala javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po programu potpora za mikro i male poduzetnike na području naše županije. Potpora se dodjeljuje za ulaganje u materijalnu, nematerijalnu imovinu, za obavljanje djelatnosti, znači to su troškovi nabave novih strojeva, opreme, alata, nove računalne opreme, računalni programi i sustavi, izgradnja i adaptacija poslovnih prostora, sudjelovanje na sajmovima u zemlji i inozemstvu. Tu su neprihvatljivi korisnici mikro i mali poduzetnici koji se bave proizvođačkom i prerađivačkom djelatnošću. Oni najveći doprinos daju zapravo našem BDP-u i razvoju našeg gospodarstva. Inače, bitno da su registrirani po nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti po cijeloj djelatnosti, tu su oni bili prihvatljivi. Planirani izvoz najviših besplatnih sredstava po pojedinom korisniku je trebao biti 50%, međutim, odnosno najviše 5000 eura po korisniku, međutim, jako velik broj je bio prijava. Mi smo ove godine imali proračun, to znate sami, 80.000 eura. Mi smo morali tih 80.000 eura ravnomjerno rasporediti na sve prijavljene korisnike. Trenutno smo u procesu potpisivanja ugovora za 32 poduzetnika sa područja naše županije, gdje je maksimalni iznos potpore 2925 eura, znači to je ukupno 58% od ukupne potpore koje su mogli ostvariti, odnosno 29% od ukupno njihove investicije. Ja bih volio da je to više, ali moramo svi biti racionalni, moramo paziti na naša proračunska sredstva i sukladno tome smo rasporedili ova sredstva. Mi smo, u postupku potpisivanja ugovora i potpora našim poduzetnicima će biti isplaćene kroz idućih 10 dana. To nije jedino što radimo, mi ove godine smo proveli isto kao i svake godine program potpora u poljoprivredi, tu smo imali zastupljeno 14 mjera, stočarstvo, povrtlarstvo, ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, pčelarstvo itd. i tu su generalno bili zastupljeni svi sektori u poljoprivredi, odnosno sve grane u poljoprivredi. Imali smo nevjerojatno puno prijava ove godine, 176 zahtjeva je došlo u svega 48 sati, što pokazuje zapravo da je interes jako velik i da smo pogodili sa tom mjerom da je ljudima upravo potrebna takva mjera. Od tih 176 zahtjeva, 161 zahtjev je bio prihvatljiv, 15 zahtjeva je bilo neprihvatljiva ulaganja, to smo morali odbiti. Isto tako smo imali 80.000 eura na raspolaganju i to smo svima ravnomjerno rasporedili. U idućim danima će svim našim poljoprivrednicima koji su se prijavili doći obavijesti o dodjeli sredstava, te kroz idućih 10 do 15 dana očekujemo da će im se rasporediti sredstva i biti isplaćena sredstva. Kao i prijašnjih godina tu nismo stali, pazimo na naše tradicijske obrte. Ove godine smo imali proračun 5000 eura. 7 tradicijskih obrta se prijavilo i svi koji su se prijavili ostvarili su pravo na potporu. To je nešto što svake godine radimo, pazimo da oni dalje opstaju na tržištu, da rade, da kupuju svoje materijale i opremu što im je potrebno. U razgovori s njima to je njima dovoljno i ako bude bilo potrebno pojačavat ćemo ta sredstva. No tu nismo stali i ove godine kao ni u drugim mjerama. Pored navedenih natječaja Nedo Županja raspisuje druge programe potpora. Tu bi posebno istaknuo subvencije kamata za proljetnu jesensku sjetvu te investicijske kredite u poljoprivredi u subvenciji od 4% na kamatu i time onda našim poljoprivrednicima za poljoprivrednicijsku sjetvu ispadne kamata 0%, dakle besplatan novac koji oni mogu raditi i ostvariti povoljnije uvjete na tržištu. Subvencije kamata na kredite za poduzetništvo mladih žena i početnika, to radimo u suradnji sa HBOR-om i 5 poslovnih banaka, tu sufinanciramo 2% kamatu i našim poduzetnicima, početnicima, ženama, poduzetnicama ili mladim poduzetnicima ispadne kamate od 0% do 0,5%, što je isto jedna dobra mjera, tu pozivam sve da se prijave, mislim da to može biti interes puno veći, ali dobro, evo, možda možemo malo više o tome razgovarati, pa evo dobra prilika. Uz to sve radimo i programe potpora subvencije stanovanja u našim inkubatorima. Znate da imamo 4 inkubatora na području naše županije, imamo preko 50 stanara i njima sufinanciramo stanovanje u tim prostorima. Sve skupa kada zbrojimo, sve mjere koje radimo, izdvajamo preko 600.000 eura na bazi godine za programe potpora u poljoprivredi i gospodarstvu. Iduće godine najavljujem evo, da ćemo raditi jednu reprogram, reorganizaciju svih mjera, ali naravno u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, udrugama koje predstavljaju poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike kako bi mogli malo napraviti reprogram samih mjera i vidjeti šta se može poboljšati i da još više pogodimo u cilj koji želimo pogoditi, a to je razvoj i povećanje naše gospodarske proizvodnje. Evo, hvala lijepa.
6: Hvala uvaženom pročelniku. Nastavno na odgovor na treće pitanje, drugi dio će odgovoriti direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije, gospođa Jakalić, izvolite.
8: Evo, hvala predsjedniče. Evo, srdačno vas pozdravljam sve, evo, poštovane vijećnice, vijećnici, predsjedniče, župane, dožupane i svi ostali prisutni. Zahvaljujem poštovane vijećnice na postavljenom pitanju. I evo, možemo reći da ovaj strateški projekt pokrenut u suradnji sa Virovitičko-podravskom županijom, a sve na poticaj naših iznajmljivača koji su evo imali potrebu za ovakvim tipom podrške. Naravno, podržava nas ovdje već niz godina, odnosno od samog početka i Hrvatska turistička zajednica. Ovaj program potpora predstavlja strateški program turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za poticanje unapređenja kvalitete smještajne ponude na području Virovitičko-podravske županije, kojim se sufinanciraju ulaganja u registrirane smještajne objekte, a pravo na prijavu imaju pravne i fizičke osobe, odnosno mogu se prijaviti obrti, trgovačka društva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i privatni iznajmljivači. Objekti koji su u javnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu županije ili hrvatskih šuma, gradova i općina, ne mogu se prijaviti na ovaj javni poziv. On je usmjeren isključivo na privatne poduzetnike i poticanje njihovog razvoja. Također, primarni uvjet za odobrenje ovih sredstava je usmjerenost investicija na podizanje kvalitete smještenih objekata, na uvođenje ekološki održivih rješenja te izgradnju dodatnih sadržaja poput bazena, wellness i spa zona, podizanje ponude za aktivni turizam, dječjih igrališta i sl. Maksimalni iznos potpore ove godine smo na 10.000 eura ili do 70% ukupne vrijednosti projekata. U svibnju ove godine, odnosno točnije 21. svibnja, Turističko vijeće turističke zajednice donijelo je odluku o odobrenju potpora, znači 32 prijavljena programa, svi su odobreni u različitim iznosima, zavisno od vrijednosti samog njihovog projekta. Ukupni iznos odobrenih potpora je 176.877 eura, a što je pokrenulo investicijski ciklus privatnog sektora u ukupnoj vrijednosti od 477.000 eura. Također, od pokretanja samog programa Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije u suradnji sa sredstvima i Virovitičko-podravske županije i Hrvatske turističke zajednice ukupno je uložila, odnosno plasirala našim privatnim iznajmljivačima 434.959.000 eura bespovratnih potpora kroz ukupno 79 projekata raspoređenih na cijelu županiju. Znači, od istoka do zapada, svi koji su se prijavili, ukoliko su njihovi projekti bili ispravno napisani, a uglavnom jesu, svi su ostvarili potpore. Također, evo, važno je spomenuti da ovaj strateški projekt bilježi kontinuiran rast i napredak u svim pokazateljima, pa smo tako evo od 2024. godine kada smo imali 23 odobrena projekta u ukupnom iznosu od 96 tisuća eura, došli do danas kada imamo 32 projekta i ukupno odobrena 176 tisuća 877 eura, te također možemo zaključiti da ovaj model javno-privatnog partnerstva izravno podiže standard naše destinacije, povećava se prosječna potrošnja gostiju, produžuje se boravak gostiju na destinaciji, a samim time i jača se konkurentnost ruralnog turizma Hrvatske. Evo, hvala.
6: Hvala direktorici. Gospođo vijećnice, nadam se da ste zadovoljni. Sljedeći na redu je klub SDP-a. U ime kluba pitanje će postaviti uvaženi vijećnik Marko Slavić. Gospodin Slavić, izvolite.
9: Hvala predsjedniče. Pozdravljam sve prisutne, poštovani slušatelji. Ispred kluba SDP-a postavio bi tri pitanja. Moje prvo pitanje za gospodina Androvića ili za pročelnicu Bunić, ali pitanje je više financijske prirode, pa može župan možda odgovoriti. Naime, dobili smo informaciju da županija više neće sufinancirati nabavu radnih bilježnica za učenike nižih razreda osnovne škole. Možete li vam objasniti jesu li te informacije točne, ako su točne, zašto se županija izuzima iz tog sufinanciranja? Drugo pitanje za ravnatelja županijske uprave za ceste. Ne znam jeste li imali prilike u zadnje vrijeme provesti sa županijskom cestom od Donje Pištrane do Kokočaka. Naime, ta cijela dionica je u izrazito lošem stanju, a na samoj dionici jedan odron je prisutan već više od godinu dana, koji značajno ugrožava i sigurnost prometovanja tom dionicom. Dalje, u samom centru Kokočaka most je u potpunosti propao i nije uopće moguće proći više tom cestom, te ljudi doslovno zaobilaze taj most preko potoka koji teče. Pa ako nas možete samo uputiti kada i na koji način se planira sanacija te dionice, a posebno tog odrona i mosta u centru mjesta. I treće pitanje za gospodina Androvića, župana, vezano za uređenje škole u Novoj Bukovici. Hoćete li nas izvijestiti kako napreduju radovi, kada se očekuje završetak te investicije i koliko ste zadovoljni kvalitetom do sada izvedenih radova? Eto, hvala.
6: Hvala uvaženom vijećniku. Na prvo pitanje radne bilježnice, uvažena pročelnica Bunić, izvolite.
10: Poštovani predsjedniče, župane, zamjeniče, poštovani vijećnici, ravnatelji, direktori, pročelnici, mediji, poštovani slušatelji, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem na postavljenom pitanju. Da, zadnjih par godina Virovitičko-podravska županija sufinancirala je nabavu radnih materijala učenicima osnovnih škola. Obično je to bilo za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. U to sufinanciranje bili su uključeni učenici grada Virovitice, dakle gdje nismo osnivači, ali učenici svih županijskih škola. Izdvajanja koja smo imali za sufinanciranje su u proračunu bila oko 300 tisuća eura. Sada, ovisno naravno o broju učenika koliko smo imali za tu školsku godinu. Trenutačno imate uvid u naš proračun u velika izdvajanja koja imamo proračunska za investicije koje imamo u obrazovanju. Župan spomenuo i koje ste postavili kao treće pitanje za osnovnu školu Vladimira Nazora Nova Bukovica, te smo iz tog razloga odlučili ove godine zapravo ne sufinancirati radne materijale za učenike osnovnih škola. U kontaktu sam s ravnateljima osnovnih škola i to će učiniti sve jedinice lokalne samouprave s područja Virovitičko-podravske županije. Dakle, njihova mjera i dalje ostaje na snazi, oni imaju osigurana proračunska sredstva za sufinanciranje radnih materijala. Hoće li to biti za sve učenike osnovnih škola ili će biti samo za razrednu ili samo za predmetnu nastavu, o tome će još ravnatelji na svojim službenim stranicama škole obavijestiti roditelje učenika. Ali Virovitičko-podravska županija evo ove godine nažalost neće, međutim s druge strane uistinu imamo najveći ciklus ulaganja u obrazovanje, oko 54 milijuna eura samo investicija kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, od toga bespovratna sredstva 34 milijuna eura, sve drugo su sredstva Virovitičko-podravske županije i jedinica lokalne samouprave. Također je župan spomenuo da su općina Pitomača, općina Suhopolje i grad Slatina uključeni u sufinanciranje velikim sredstvima, tako da svi smo proračunski opterećeni. Uistinu, evo, molimo i roditelje za razumijevanje što ove godine od strane Virovitičko-podravske županije neće biti sufinanciranje radnih materijala. Evo, hvala.
6: Hvala vašoj pročelnici. Na drugo pitanje molim ravnatelja Županijske uprave za ceste, gospodina Dundovića, da pokuša odgovoriti. Izvolite.
11: Dobar dan svima. Poštovani predsjedniče, tajniče, poštovani župane, dožupane, vijećnice, vijećnici, kolege, ravnatelji, direktori i poštovani mediji. Poštovani vijećniče, vezano za vaše pitanje. Da, svjesni smo da postoji odron na cesti, znači za dionici Donja Pištana Kokočak. Bujične poplave koje su se dogodile prošle godine u trećem mjesecu su uzrokovale takvo stanje prometnice gdje je došlo do pojave klizišta. Nakon elementarne nepogode pristupilo se izradi projektne dokumentacije gdje je izrađen projekt sanacije navedenog klizišta. Zatim nismo imali dovoljno sredstava u proračunu da bi mogli tako klizišta nominirati prošle godine za sanaciju. Čekali smo, znači, sljedeću godinu, odnosno tekuću sadašnju. Početkom godine smo raspisali javnu nabavu, do sad smo, do unazad mjesec dana su provedene tri javne nabave, nitko se nije javio za izvođenje radova. Ispitali smo stanje tržišta te smo trenutno dali reviziju troškovnika i reviziju cijelog projekta sanacije. To smo odradili. Trenutno, evo sad, u petak ili u ponedjeljak ćemo raspisati ponovno javnu nabavu i vidjeti da li će se netko javiti za sanaciju ili ne. Za odron. A što se tiče vezano za pitanje za most, most nije na našoj cesti pod našim upravljanjem, nego u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno grada Orahovice. Tako da za to su oni zaduženi, za sanaciju mosta. To je to.
6: U redu. Hvala važnom ravnatelju. Molim gospodina župana da pokuša odgovoriti na treće pitanje u vezi osnovne škole u Novoj Bukovici. Izvolite.
12: Hvala lijepo na postavljenom pitanju. Pa evo, mi kao županija doista smo u jednom velikom investicijskom ciklusu kada govorimo o obrazovanju. 10 škola, što izgradnja, što rekonstrukcija, 4 sportske dvorane i doista smo u svakodnevnim kontaktima, komunikacijama sa izvođačima, sa nadzorom, sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje i znate i sami kada i doma nešto radite pa baš ne ide odmah sve po planu, tako i neke škole, neke dvorane, ali mogu reći da smo generalno jako zadovoljni sa izvođenjem radova i sa terminskim planom gotovo na svim gradilištima. Dogradnja i rekonstrukcija osnovne škole u Novoj Bukovici zajedno sa sportskom dvoranom je krenula dobro, međutim dio i te zgrade je dosta star i tu se naišlo do određenih mogućnosti da se popravi vezano za grijanje, kotlovi, što nije bilo predviđeno projektnom dokumentacijom. Nažalost, imamo često problema i sa projektnim dokumentacijama, neke stvari se možda i ne mogu predvidjeti, tako da su izvođači 25. tražili produljenje izvođenja, rokovi su trebali biti u 6. mjesecu, tako, dakle sad, ali tražili su produljenje do 2.10. mi trebamo tražiti isto tako službeno odobrenje od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje. Iako odobre, radovi će biti produženi do 2.10. i vjerujem da će se do 2.10. završiti osnovna škola zajedno sa dogradnjom sportske dvorane u Novoj Bukovici. Dakle, nema nekih velikih nepredviđenih radova, ali ima sitnijih koji su dovoljni da se, evo, ide u produženje rokova i da ne bude završeno u roku, ali opet kažem, evo, ukupno je puno gradilišta, sportske dvorane, škole, projektna dokumentacija. Te zgrade su većinom sve starije izgradnje, godina izgradnje je dosta staro, tako da nailazimo na neke nepredviđene okolnosti, ali ništa to nije ozbiljno da bi to bili neki veliki problemi, tako da ćemo najvjerojatnije produžiti onda rok i da će rok izvođenje i da će biti gotovo 2.10. umjesto 6. mjeseca ove godine.
6: Hvala gospodine Andrović. Gospodine Slavić, izvolite.

0: da nije neki trošak poseban sanacije tog odrona, ako bi se išlo na urez sa druge strane ceste, ne na stranu odrona gdje bi se radio neki nasip, nego na stranu ove tvrde podloge gdje bi se napravio urez, jer ovo tamo s druge strane nije to tvrda stijena, nego je ono čisto zemlja. Pa eto, samo sugestija, ako možete uzeti u obzir možda i ta, ako je to izvedivo i taj način sufinancirati, po njihovoj procjeni bi to bilo nekih 2-3 tisuće eura maksimalno. Mislim da to za sigurnost tog cijelog pojasa nije, nisu neka značajna sredstva. A što se tiče ovog samog mosta u Kokočaku, pa koliko sam gledao tamo na katastru, ta dionica nije odvojena sad posebno. Piše Županijska uprava za ceste. Ne znam točno gdje se dijeli, to sad grad, županija, odnosno lokalna samouprava. Eto ga, hvala.
1: Hvala gospodine Slavić. Gospodine župane, izvolite.
2: Ma evo, samo u svom odgovoru vezano za školu u Novoj Bukovici, nisam se dotakao i radnih materijala koje je pitao, sufinanciranje radnih materijala koje je pitao i vijećnik Slavić. Dakle, mi smo u kontaktu sa načelnicima, gradonačelnicima, koji su do sada, kao što ste rekli, zajedno s nama sufinancirali 50%. To nisu neki veliki iznosi za pojedine općine i gradove, dok je županija doista sa svojim učešćem od 50% morala izdvajati jedan veliki iznos, to je 300 tisuća eura, a znate i sami, spominjali smo koliko imamo veliki investicijski ciklus i u sportske dvorane i u škole, jednostavno morali smo negdje tražiti uštede. Mi smo u kontaktu sa načelnicima, gradonačelnicima, vjerujem da će oni preuzeti tu obavezu

0: rodjelnu sa sufinanciranjem sredstvima Virovitičko-podravske županije i općine gradova, isto tako i Suhopolje od jednodjelne na dvodjelnu, tako da ta sredstva koja su predviđena za obrazovanje moramo ove godine, odnosno iduće, izdvojiti upravo za te troškove dok se ne završe te škole. Vjerujem da će biti gotove do jeseni 2027. sve, da će sva djeca ići u prvu smjenu, što i je osnovni cilj, a financiranje udžbenika ćemo ostaviti lokalnim samoupravama, ali evo, ako ne bude bilo mogućnosti, pokušat ćemo se mi uključiti, ali da to opet ostane isti standard kao što je bio do sada.
1: Gospodinu Androviću, na dopunu pitanja, podpitanja gospodina Slavića, gospodin ravnatelj uprave Županijske uprave za ceste, gospodin Dunović, izvolite.
2: Klizišta su specifičan, sanacija klizišta je specifičan posao koje, znači, prilikom projekta sanacije se provode istražni radovi. Trenutno na toj lokaciji je klizna ploha, ako se ne varam, na nekih 9,2 metra u dužini 30 metara. Projektom sanacije je predviđeno, znači, bušenje 66 pilota dubine 6 metara na koji ide naglavna greda i naglavna ploča i na koju se ploču slažu gabioni da bi ustabilili tu kliznu plohu koja se nalazi na samoj dionici, odnosno mikrolokaciji. Vezano za katastarski, što ste gledali, da smo mi upisani u katastar, jesmo, da, mislim, upisani kao upravitelj, jesmo, ali vlasništvo je pod gradom Orahovicom i grad Orahovica bi teoretski trebali snimiti cestu svoju i parcelirati njih svoje vlasništvo. To mi ne možemo raditi za njih. A, tako je. Geodetski elaborat, snimanje ceste i provesti to sve u katastru i u gruntovnici. To je to.
1: Hvala ravnatelju. Gospodine Slavić, nastav ste zadovoljni sa odgovorima podpitanja i odgovori na podpitanja. Sljedeći po redu je klub Domino Most HSP HSUS koji će propustiti svoju priliku na aktualnom satu. Iza toga slijedi klub HSPD HSS. Pitanja će postaviti uvaženi vijećnik Nikola Dengoricija. Gospodine Dengoricija, izvolite.
3: Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, poštovani tajnici županije, poštovani župane i dožupane, poštovani kolege vijećnici, direktori i voditelji javnih ustanova, poštovani novinari, poštovani slušatelji radijskog postaja, srdačno vas pozdravljam ispred kluba HSS i HSPD-a. Kolege iz HSS-a su zamolile da postavim pitanje prema županu. Imate li saznanje zašto stoje natječaj za dodjelu javnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države? I dodatno imaju molbu za pomoć u lobiranju pri Ministarstvu poljoprivrede sa prijedlogom za izmjenu zakona koji utvrđuje da samo prerađivači duhana u RH mogu biti i otkupljivači. Izmjenom tog pravila omogućila bi se veća konkurencija i sigurnije otkupa, isto tako i veća cijena za proizvođače na našoj županiji. Kao što ste napomenuli, prošli mjesec imali ste priliku ugostiti premijera i ministra Bačića, pa me zanima, jeste li ih pitali da li je primjera za našu županiju da ne može dobiti svoje odlagalište otpada, već nam stjeraju da vozimo to 100 km preko brda, a kad treba zbrinuti tone azbesta sa državne zgrade u Zagrebu, onda se to može zbrinuti kod nas bez problema. I treće, prometna struka poznaje razliku između sigurnih cesta koje lakše opraštaju pogreške vozača, tu spadaju autoceste, poluautoceste i brzih cesta i magistrala koje imaju dvosmjerni promet. Jeste li pitali premijera zašto su u ovim izdašnih europskih poticaja naš projekt autoceste prebacuje na brzu cestu, reducira se, ne, na cestu sa dvosmjernim prometom koja je značajno opasnija. I kak je to u skladu sa planom ravnomjernog razvoja županija? Jer gdje ćemo i kad jednom bude izgrađena brza cesta, mi ostati jedina županija koja neće imati prilazni metro autoceste.

0: Hvala uvaženom vijećniku. Mislim da na prvo pitanje dobit ćemo detaljniji odgovor od za poljoprivredno zemljište gospodina pročelnika Mijevka. Izvolite.
1: Hvala lijepa. Pa evo, ja ne znam da negdje baš stoje. Dosta jedinice lokalne samouprave su riješile i donijeli odluku o dodjeli poljoprivrednog zemljišta. Znamo da je riješena Vrvetica, znamo da je riješena Gradina, odnosno Gradina je odbijena dodjela poljoprivrednog zemljišta, znamo da je riješena Nova Bukovica. U Slatini imamo problem sa povratom poljoprivrednog zemljišta, to se rješava, Čađavica je riješena, Crnac je riješen, Orahovica, imamo sad novu parcelaciju i sad se to spaja u katastru parcele, jer je bila nova izmjera. Sad je to zajedno sa DORH-om se rješava, dakle da se radi nova identifikacija čestica, to je isto postupku rješavanja. Čašnici je u postupku, Mikleuš je donesao odluku o dodjeli, Suhopolje riješeno, znači u postupku je uvođenja u posjed. SOP je, evo sada je gotovo, ponovo šalju u ministarstvo na suglasnost, znači imali su nekakve ispravke, ponovo je to sve sad riješeno. Ja sam šta još sad previdio, sad nisam išao redom. Ali u postupku je sve, znači ide, nemamo sad nešto baš da stoji, da niko neće provoditi. Znamo da je u planu izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu, to sad osnovala se radna skupina pri ministarstvu poljoprivrede i nakon toga će ići nova izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu, gdje će se za sve one jedinice lokalne samouprave koje ne budu u određenom periodu raspisivale natječaje, da će im se oduzeti raspolaganje, onda će ministarstvo raspolagati s tim zemljištem. Ali nemam informaciju kao pročelnik za poljoprivredu da igdje stoji, a kontinuirano sam u suradnji i komunikaciji sa svim načelnicima, gradonačelnicima. Hvala lijepo.
0: Na pročelniku, na drugo pitanje u vezi odlagališta otpada, molim gospodina Androvića da pokuša. U redu, izvolite.
2: Bilo je osim poljoprivrednog zemljišta i pitanje za proizvođače duhana i lobiranje prema ministarstvu, pa ja sam prije možda nekoliko mjeseci bio upravo sa i otkupljivačima i proizvođačima duhana kod ministra Vlajčića, gdje smo iznijeli svu problematiku. Bili su i predstavnici tvrtke Agroduhan, Hrvatski duhani, i bili su predstavnici udruga. I bili smo sa ministrom Vlajčićem, s njegovim timom, gdje smo prije svega govorili i o cijeni otkupa duhana, o potporama, ali isto tako o mogućnosti liberalizacije tržišta, i sve je tamo prezentirano prema ministru i nije na tome ostalo. Čuli smo se mi još i nakon toga i vidjeli, to je bilo prije Viroexpo, vidjeli na sajmu Viroexpo, gdje smo opet razgovarali o problemu duhana, tako da što se tiče samo lobiranja prema ministarstvu, ja ne znam kud više nego doći sa proizvođačima, otkupljivačima direktno kod ministra i pričati o tom problemu. Ono što je on tamo spomenuo, da njemu treba 1 milijarda kako bi riješio, ne duhan, duhan je mislim 1 milijun eura, to je sitno, sitno, i tu ja vjerujem da će se iznaći sredstva, jer to nije neki veliki iznos da se riješi problem proizvođača duhana, ali za sve potrebe u poljoprivredi koje postoje, da mu treba otprilike 1 milijardu eura da bi zadovoljio sve. Ali evo, bili smo svi zajedno kod ministra, pričali o tom problemu i ne znam, evo, čekamo i da vidimo što će se po tom pitanju dalje dešavati. Što se tiče pitanja Šagulja, svaki put isto pitanje, svaki put vam ja opet isto odgovaram. Dakle, da mi pripadamo Šaguljama zajedno sa Brodsko-posavskom županijom, zajedno sa Požeško-slavonskom, dijelom Sisačko-moslavačke, da se projekt financira 85% i da tamo ne ide sav otpad, nego da ide ostali miješani otpad na to odlagalište u Šaguljama. S jedne strane ne valja što je odlagalište daleko, a s druge strane kada otpad dođe ovdje kod nas u grad Viroviticu, u županiju, onda je problem. I nisu stigle tone azbesta ovdje, što cijelo vrijeme plasirate prema javnosti, nego su stigle, ajmo reći, nekoliko stotina kila azbesta. Dakle, pročitao sam lijepo očitovanje od Flore koje su napisali na navedeni tekst, pa ga ja mogu spomenuti još jedanput i ovdje. Ono što je važno spomenuti, da Flora ne zaprima niti ne zbrinjava azbest, nego Flora već 15 godina na za to posebno izgrađenoj građevini zakonito zbrinjava građevinski otpad koji sadrži azbest. Dakle, količine koje su stigle sa Vjesnika je zbrinuto je 48 tona građevinskog otpada, građevinskog materijala, koji prema laboratorijskim analizama ima udio vezanog azbesta manji od 1%. Dakle, 480 kila vezanog azbesta u 48 tona građevinske šute. I to je bitna razlika u odnosu na interpretacije koje se postavljaju u dijelu medija. I taj postupak, kao što se iznosilo da je tajna, taj postupak nije poslovno tajna, već je strogo i dokumentiran i javan proces. Dakle, predmetni otpad je stigao u tri vozila, propisno zapakiran u hermetički zatvorenim big bag vrećama, uz sve mjere predostrožnosti, prekontroliran, izvagan, istovaren i propisno zbrinut u za to pripremljene specijalizirane kazeti. Zakonito gospodarenje otpadom podrazumijeva jedno od osnovnih načela, a to je sljedivost, i svaki kilogram bilo kakvog otpada ima prateću dokumentaciju, očevidnike u fizičkom i elektronskom smislu, iz kojih je vidljivo i porijeklo i vrsta, količina, posjednik, prijevoznik, mjesto i način zbrinjavanja. Također je bio inspekcijski nadzor. To je preuzeo inspekcijski državni inspektorat iz područja Osijeka i nadzorom je utvrđeno da su svi postupci u potpunosti sukladni sa zakonom, a što između ostalog znači da niti u jednom trenu nije moglo doći do bilo kakve ugroze za rukovatelje, kao niti za okoliš, niti naše sugrađane. I možda jedna poruka građanima koji su prenijeli i iz Flore, da se azbest više ne uvozi niti koristi u građevinarstvu ili industriji, jer je zabranjeno 2006. godine, ali azbest je i danas široko prisutan u velikom broju građevinskih izolacijskih materijala. Na kraju krajeva imate ga i na krovu ove zgrade. Na krovu županije je azbest, koji su ugrađeni tijekom druge polovice prošlog stoljeća, nalazi se i u krovnim i fasadnim pločama, vodovodnim kanalizacijskim cijevima, dimnjacima, ventilacijskim sustavima. Dakle, taj vezani azbest nije samo u zgradi Vjesnika, nego je još uvijek svuda oko nas. I u kućama, i u kupaonicama, garažama, gospodarskim zgradama i tako dalje. I sad ono što je najbitnije, da li građevinski materijal koji sadrže vezani azbest predstavlja opasnost za zdravlje? Ne. Sve dok su neoštećeni i dok se njima rukuje na propisani način. Može li nepravilno rukovanje predstavljati problem? Da. Rizik nastaje kada se takvi materijali nepropisno lome, bruse, režu ili mrve, odnosno kada nastaje prašina koja može sadržavati azbestna vlakna. Ukratko, očitovanje Flore sam vam prenio sada, cijelo očitovanje su prenijeli i mediji, na kraju krajeva županija s tim nema nikakve veze, ali evo, pročitao sam upravo zato što je bilo pitanje na županijskoj skupštini i da se ne iznose neistine u javnost, da se radi o ne znam kolikim tonama, da je to velika šteta za grad Viroviticu, za građane. Dakle, veći problem je onaj kada se taj azbest nepravilno pohranjuje, da li u šume, u prirodu i gdje nema kontrole. Ovdje je bila potpuna kontrola od samog skidanja do postavljanja u zato predviđene kazete. Hvala lijepo.
0: Hvala gospodinu županu. Odgovor na treće pitanje u vezi brze. Izvolite, gospodine Mijo. Izvolite, gospodine Andrić.
2: Bilo je vezano pitanje za brzu cestu. Zašto nije autocesta, da, a vjerujem da je vezano zbog svih ovih nesreća koje su se događale na području naše županije. Dakle, 2024. godine sa istim cestama, istim prometom, istim kamerama, bili smo jedina županija koja nije imala nijednu smrtnu stradalu osobu u Hrvatskoj, dakle u županiji. Dakle, jedina županija, to je u povijesti županije nezabilježeno. I o tome se razgovaralo, ali treba se razgovarati danas o drugim stvarima. Dakle, dvije godine nakon, opet sa istim cestama, istim kamerama, istim znakovima, imamo unazad, od početka godine, 8 smrtno stradalih, unazad 10 dana njih 7. To nije krivica niti brzi cesta, niti autocesta. Autoceste svako ljeto čitate kada se poveća, odnosno smrtni slučajevi sa obraćajke, svako ljeto kada se poveća promet se događaju na autocestama. Makar su dvije trake u jednom smjeru, odnosno 4 trake u oba smjera, tako da najveći uzrok sa obraćanim nesrećama nisu autoceste, brzo ceste, magistrale, nego nepoštivanje propisa, pravila, brza vožnja, nevezane pojasa i sve ono ostalo. Tako da izdašna sredstva jesu EU, ali ne više za ceste, ali upravo po studiji prometa da ako će se financirati sredstvima EU, onda moraju biti dvije trake. I opet ću napomenuti da se projektiraju 4 trake. Dakle, projekt sadrži 4 trake, prva faza je izvođenja 2 trake i ukoliko se pokaže da se promet poveća, da bude bila potreba, gradit će se još 2 trake. Imali ste ne znam koliko godina Istarski ipsilon, promet nego što će biti na ovoj brzoj cesti od Virovitice do Zagreba, bile su 2 trake, sad su se napravile još 2 trake. Tako da ja vjerujem da će i ove trake, 2 trake uvelike pomoći bržoj fluktuaciji ljudi i razvoju poduzetništva, gospodarstva, a kažem, projektiraju se 4 trake, imat ćemo građevinsku dozvolu, gotov projekt za 4 trake i ukoliko bude bilo potrebe, ja vjerujem da ćemo uspjeti iznaći sredstva da se sagrade i još dodatne 2 trake.
0: Hvala vašem županu. Gospodine Mijok, nadopuna, izvolite.
3: Hvala lijepo, ja sam samo nadovezao pitanje vezano uz naše poljoprivredne proizvođače i brigu za naše poljoprivredne proizvođače. Mi ne vodimo brigu samo o našim poljoprivrednim proizvođačima iz sektora duhana, nego za sve naše poljoprivredne proizvođače. Pa tako je, mogli ste vidjeti u podcastu našeg ministra Lajčića da će ovog ljeta biti isplaćena potpora za sušu od prošle godine. Mi smo imali u 3 navrata proglašenje za sušu prošle godine u ukupnom iznosu oko 61 milijun eura. Sada je Europska komisija odobrila to, ići uskoro program za isplatu tih šteta, možemo to očekivati možda 7. i 8. mjesec. Ministar je rekao da će u svu program potpora koji će dati Europska komisija sredstva, da će i nacionalna sredstva biti dodijeljena i to je još jedna od mjera gdje mi kao županija pomažemo našim poljoprivrednim proizvođačima i to je bila jedna od tema na našem sastanku kad smo bili sa našim ministrom, da se nađe rješenje kako još dodatno pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima iz iznimno osjetljivih sektora. Hvala lijepa na prilici.
0: Hvala važnom pročelniku. Gospodine Dengoricija, izvolite.
4: Pročelniče, ako sam vas dobro razumio, to znači da se samo očekuje potpisivanje ugovora za ova javna državna zemljišta, jel? Jel ona nisu, potpisivanje ugovora nije počelo nigdje. To je ono što je indikativno ljudima koji kažu da... Potpisani ugovori. Svaka čast. Svaka čast, ok, krivo sam onda. Sve fet. Što se tiče ovoga otpada, odlično. Što se tiče otpada, nije mi sporno da je azbestu bio inertan i da se radi o... Ono što je interesantno da mi znamo baratati i sa tuđim otpadom, ali kad trebamo dobiti da svojim zbrinemo, to nam ne daju i tjeraju nas u ogromne troškove. To je jedino bilo vezano za to. Što se tiče ovog prometa, ne, osobno sam puno na cestama, imao sam priliku da me pretječe i premijerova štićena kolona. Ono što sam primijetio da oni voze lijevu trakom samo, dakle izbjegavaju tamo gdje su rupe i pa tako imam dojam da je nekako vožnja i da ga vozimo tako i po našoj županiji, izbjegavamo rupe i ono što je problem u gospodarstvu, to nekako do njega ne dolazi, nije sve bajno i krasno. Hvala lijepo.
0: Hvala važnom vještiku. Time smo iscrpili raspravu po klubovima i ovime završavamo aktualni sat. S obzirom na našu praksu.
5: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz. Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 10. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Branka Jaklića i Vinogradska. U vremenu od 9 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija na našim službenim stranicama. Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 10. lipnja. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Branka Jaklića i Vinogradska. U vremenu od 9 do 12 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više informacija na našim službenim stranicama.

0: sa posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferom, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Nakon višegodišnje stanke u sklopu 58. Orahovačkog proljeća ponovno je održan izbor za najljepšu okućnicu i najljepše urađeni izlog, čime je obnovljena jedna od lija najstarije gradske manifestacije. Povjerenstvo u sastavu Mirko Kufner, Ivančica Grgić i Ivan Zeman proteklog je petka obišao sve prijavljene okućnice i izloge, te nakon detaljnog pregleda donijelo odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja. Kako su istaknuli članovi povjerenstva, sve prijavljene okućnice i izlozi bili su uređeni sa mnogo truda, mašte i ljubavi prema tradiciji, zbog čega izbor najboljih nije bio nimalo jednostavan. Sudionici su kroz cvjetne aranžmane, tradicijske motive, slavonske detalje i uređene prostore dali poseban doprinos ljepšem izgledu Orahovice tijekom održavanja Orahovačkog proljeća. Prema odluci povjerenstva, titulu najljepše okućnice osvojila je Andreja Šramek iz Orahovice, dok je za najljepše uređeni izlog proglašena Valentina Lukavski iz Donje Pištane. Posebno priznanje za okućnicu koja je na najljepši način predstavila slavonsku kulturnu baštinu, tradiciju i identitet pripalo je Lidiji Čalić iz Orahovice. Vrijedne nagrade sponzora prigodne poklon bonove i zahvalnice laureatima tijekom smotre folklora uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Čestitam svim sudionicima, a posebno ovogodišnjim pobjednicima. Veseli me što smo nakon nekoliko godina ponovno oživjeli ovu lijepu tradiciju Orahovačkog proljeća. Nadam se da će sljedeće godine interes biti još veći, te pozivam građane da prijave svoje okućnice, a posebno naše obrtnike i poduzetnike, da se uključe u uređivanje izloga kako bismo zajedno uljepšali grad tijekom manifestacije, rekao je Babac. Organizatori ističu kako je cilj ovog natječaja potaknuti građane na njegovanje tradicije, uređenje životnog prostora i očuvanje prepoznatljivog identiteta Orahovice, a ovogodišnji odaziv pokazao je da interes za ovu inicijativu i dalje postoji.
0: Dnevnik.
1: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac iz Orahovice tijekom svibnja i početkom lipnja sudjelovala je na nizu manifestacija i izložbeno-prodajnih sajmova gdje je predstavila proizvode nastale u sklopu svojeg društvenog poduzetništva. Svoje radove članovi udruge izložili su na svečanom otvorenju Centra za posjetitelje Vrata Papuka, danima općine Čačinci, te u sklopu 58. Orahovačkog proljeća, gdje su brojni posjetitelji imali priliku upoznati njihov rad i podržati njihovo djelovanje. Društveno poduzetništvo Udruge Jaglac razvijeno je kroz projekt pokrenut 2022. godine uz potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda sa ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom i jačanja njihove uključenosti na tržište rada. Nakon završetka projekta radionice su nastavile sa radom te danas zapošljavaju osobe s invaliditetom koje izrađuju razne unikatne proizvode. Uz krojačku radionicu udruga je proširila djelatnost i na drvnu radionicu u kojoj nastaju dekorativni i uporabni predmeti poput magneta, privjesaka, podmetača i drugih rukotvorina izrađenih uz pomoć suvremene tehnologije obrade materijala. Iz udruge Jaglac ističu kako ovakva događanja predstavljaju vrijednu priliku za promociju rada njihovih članova, ali i za podizanje svijesti o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom u društveni i gospodarski život zajednice.
0: Dnevnik.
1: Na prvoj sjednici Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije raspravljalo se o planu rada u narednom razdoblju, aktivnostima braniteljskih udruga te pitanjima važnima za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Poseban naglasak stavljen je na nastavak dobre suradnje između Virovitičko-podravske županije i braniteljskih udruga, organizaciju obilježavanja značajnih obljetnica iz Domovinskog rata te provedbu projekata usmjerenih na očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Članovi odbora razgovarali su i o mogućnostima financiranja braniteljskih programa, zdravstvenoj skrbi i drugim aktivnostima koje doprinose kvalitetnijem životu hrvatskih branitelja na području županije. Zaključeno je kako će odbor i dalje aktivno pratiti potrebe braniteljske populacije te predlagati mjere i inicijative usmjerene na zaštitu njihovih prava i dostojanstva.
0: Dnevnik.
1: U prometnim nesrećama na području Policijske uprave Virovitičko-Podravske od početka godine poginule su 4 osobe, 14 je teško, a 64 lakše ozlijeđeno. Policija posebno upozorava na zabrinjavajući niz stradavanja u posljednjim danima na slatinskom području. U dvije nesreće koje su se dogodile 4. lipnja život su izgubili 28-godišnji vozač osobnog automobila u Donjem Baziju i 39-godišnji motociklist u Čađevačkom Lugu. Tjedan ranije u Bukovačkom Antunovcu smrtno je stradala 81-godišnja pješakinja. Iz policije pozivaju sve sudionike u prometu na dodatni oprez, poštivanje ograničenja brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zaštitne kacige i reflektirajuće opreme. Posebno se upozoravaju vozači, motociklisti, biciklisti, romobilisti i pješaci da brzinu i ponašanje prilagode uvjetima na cesti. Dnevnik. U Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici održana je 12. konferencija o sajmovima pod nazivom Od ideje do prezentacije, a u povodu obilježavanja Global Exhibition Day-a, svjetskog dana sajmova. Ovogodišnji domaćin bio je sajam Viroexpo. Sudionici konferencije istaknuli su kako unatoč digitalizaciji i razvoju umjetne inteligencije, sajmovi i dalje imaju važnu ulogu u poslovnom povezivanju, predstavljanju proizvoda i stvaranju novih poslovnih prilika. Naglašeno je da osobni kontakt i povjerenje koje se stvara susretima uživo ostaju nezamjenjivi. Posebno je istaknuto kako Viroexpo iz godine u godinu raste, te se razvija u jedan od najznačajnijih sajmova u Hrvatskoj. Najavljeno je i proširenje sajamskih kapaciteta za dodatnih 2500 četvornih metara, što bi trebalo omogućiti daljnji razvoj sajma i veći broj izlagača. U sklopu konferencije održana su dva stručna panela posvećena trendovima i izazovima sajamske industrije te poslovnom povezivanju gospodarstvenika i stvaranju novih suradnji. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano. Na kopnu veći dio dana vjetar, slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Prema večeri sa zapada prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu, a u noći na četvrtak i u središnjim i istočnim predjelima uz jak na udare olujan sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 10. lipnja. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Branka Jaklića i Vinogradska. U vremenu od 9 do 12 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više informacija na našim službenim stranicama.

0: Radio Orahovica 95,7.
1: Vjeru mi nema, života osjećanja.
0: Samo hitovi.
2: Zakuni se, ljubavi.
0: Najbolje od domaće glazbe.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 10. lipnja. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Branka Jaklića i Vinogradska. U vremenu od 9 do 12 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više informacija na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Nakon višegodišnje stanke u sklopu 58. Orahovačkog proljeća, ponovno je održan izbor za najljepšu okućnicu i najljepše uređeni izlog, čime je obnovljena jedna od lijepih tradicija najstarije gradske manifestacije. Povjerenstvo u sastavu Mirko Kupner, Ivančica Grgić i Ivan Zeman proteklog je petka obišao sve prijavljene okućnice i izloge, te nakon detaljnog pregleda donijelo odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja. Kako su istaknuli članovi povjerenstva, sve prijavljene okućnice i izlozi bili su uređeni sa mnogo truda, mašte i ljubavi prema tradiciji, zbog čega izbor najboljih nije bio nimalo jednostavan. Sudionici su kroz cvjetne aranžmane, tradicijske motive, slavonske detalje i uređene prostore dali poseban doprinos ljepšem izgledu Orahovice tijekom održavanja Orahovačkog proljeća. Prema odluci povjerenstva, titulu najljepše okućnice osvojila je Andreja Šramek iz Orahovice, dok je za najljepše uređeni izlog proglašena Valentina Lukavski iz Donje Pištane. Posebno priznanje za okućnicu koja je na najljepši način predstavila slavonsku kulturnu baštinu, tradiciju i identitet pripalo je Lidiji Čalić iz Orahovice. Vrijedne nagrade sponzora prigodne poklon bonove i zahvalnice laureatima tijekom smotre folklora uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Čestitam svim sudionicima, a posebno ovogodišnjim pobjednicima. Veseli me što smo nakon nekoliko godina ponovno oživjeli ovu lijepu tradiciju Orahovačkog proljeća. Nadam se da će sljedeće godine interes biti još veći, te pozivam građane da prijave svoje okućnice, a posebno naše obrtnike i poduzetnike, da se uključe u uređivanje izloga kako bismo zajedno uljepšali grad tijekom manifestacije, rekao je Babac. Organizatori ističu kako je cilj ovog natječaja potaknuti građane na njegovanje tradicije, uređenje životnog prostora i očuvanje prepoznatljivog identiteta Orahovice, a ovogodišnji odaziv pokazao je da interes za ovu inicijativu i dalje postoji. Na prvoj sjednici Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije raspravljalo se o planu rada u narednom razdoblju, aktivnostima braniteljskih udruga, te pitanjima važnima za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Poseban naglasak stavljen je na nastavak dobre suradnje između Virovitičko-podravske županije i braniteljskih udruga, organizaciju obilježavanja značajnih obljetnica iz Domovinskog rata, te provedbu projekata usmjerenih na očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Članovi odbora razgovarali su i o mogućnostima financiranja braniteljskih programa, zdravstvenoj skrbi i drugim aktivnostima koje doprinose kvalitetnijem životu hrvatskih branitelja na području županije. Zaključeno je kako će odbor i dalje aktivno pratiti potrebe braniteljske populacije te predlagati mjere i inicijative usmjerene na zaštitu njihovih prava i dostojanstva. Vrijeme sutra. Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, na kopnu veći dio dana vjetar, slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak, prema večeri sa zapada prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a u noći na četvrtak i u središnjim i istočnim predjelima uz jak na udare olujan sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica 95,7.

0: Bambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 10. lipnja. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Branka Jaklića i Vinogradska. U vremenu od 9 do 12 sati, u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više informacija na našim službenim stranicama.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Nakon višegodišnje stanke u sklopu 58. Orahovačkog proljeća, ponovno je održan izbor za najljepšu okućnicu i najljepše uređeni izlog, čime je obnovljena jedna od lijepih tradicija najstarije gradske manifestacije. Povjerenstvo u sastavu Mirko Kupner, Ivančica Grgić i Ivan Zeman proteklog je petka obišao sve prijavljene okućnice i izloge, te nakon detaljnog pregleda donijelo odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja. Kako su istaknuli članovi povjerenstva, sve prijavljene okućnice i izlozi bili su uređeni sa mnogo truda, mašte i ljubavi prema tradiciji, zbog čega izbor najboljih nije bio nimalo jednostavan. Sudionici su kroz cvjetne aranžmane, tradicijske motive, slavonske detalje i uređene prostore dali poseban doprinos ljepšem izgledu Orahovice tijekom održavanja Orahovačkog proljeća. Prema odluci povjerenstva, titulu najljepše okućnice osvojila je Andreja Šramek iz Orahovice, dok je za najljepše uređeni izlog proglašena Valentina Lukavski iz Donje Pištane. Posebno priznanje za okućnicu koja je na najljepši način predstavila slavonsku kulturnu baštinu, tradiciju i identitet pripalo je Lidiji Čalić iz Orahovice. Vrijedne nagrade sponzora prigodne poklon bonove i zahvalnice laureatima tijekom smotre folklora uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Čestitam svim sudionicima, a posebno ovogodišnjim pobjednicima. Veseli me što smo nakon nekoliko godina ponovno oživjeli ovu lijepu tradiciju Orahovačkog proljeća. Nadam se da će sljedeće godine interes biti još veći, te pozivam građane da prijave svoje okućnice, a posebno naše obrtnike i poduzetnike, da se uključe u uređivanje izloga kako bismo zajedno uljepšali grad tijekom manifestacije, rekao je Babac. Organizatori ističu kako je cilj ovog natječaja potaknuti građane na njegovanje tradicije, uređenje životnog prostora i očuvanje prepoznatljivog identiteta Orahovice, a ovogodišnji odaziv pokazao je da interes za ovu inicijativu i dalje postoji. Na prvoj sjednici Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije raspravljalo se o planu rada u narednom razdoblju, aktivnostima braniteljskih udruga, te pitanjima važnima za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Poseban naglasak stavljen je na nastavak dobre suradnje između Virovitičko-podravske županije i braniteljskih udruga, organizaciju obilježavanja značajnih obljetnica iz Domovinskog rata, te provedbu projekata usmjerenih na očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Članovi odbora razgovarali su i o mogućnostima financiranja braniteljskih programa, zdravstvenoj skrbi i drugim aktivnostima koje doprinose kvalitetnijem životu hrvatskih branitelja na području županije. Zaključeno je kako će odbor i dalje aktivno pratiti potrebe braniteljske populacije te predlagati mjere i inicijative usmjerene na zaštitu njihovih prava i dostojanstva. Vrijeme sutra. Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, na kopnu veći dio dana vjetar, slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak, prema večeri sa zapada prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a u noći na četvrtak i u središnjim i istočnim predjelima uz jak na udare olujan sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 10. lipnja. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Branka Jaklića i Vinogradska. U vremenu od 9 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: 95,7 samo hitovi.

Tijuca, evo baš sam krenio, meni ovdje buka. Sve sam njive prigledao i mogu ti reći, ove će nam godine med i mlijeko teći.

ruka, zar ti moraš bidom za nje gosta? Ej, Đuka, Đuka, sto ti salauka, tebi vraže

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Nakon višegodišnje stanke u sklopu 58. Orahovačkog proljeća ponovno je održan izbor za najljepšu okućnicu i najljepše urađeni izlog, čime je obnovljena jedna od lijepih tradicija najstarije gradske manifestacije. Povjerenstvo u sastavu Mirko Kufner, Ivančica Grgić i Ivan Zeman proteklog je petka obišao sve prijavljene okućnice i izloge, te nakon detaljnog pregleda donijelo odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja. Kako su istaknuli članovi povjerenstva, sve prijavljene okućnice i izlozi bili su uređeni sa mnogo truda, mašte i ljubavi prema tradiciji, zbog čega izbor najboljih nije bio nimalo jednostavan. Sudionici su kroz cvjetne aranžmane, tradicijske motive, slavonske detalje i uređene prostore dali poseban doprinos ljepšem izgledu Orahovice tijekom održavanja Orahovačkog proljeća. Prema odluci povjerenstva, titulu najljepša okućnica osvojila je Andreja Šramek iz Orahovice, dok je za najljepše uređeni izlog proglašena Valentina Lukavski iz Donje Pištane. Posebno priznanje za okućnicu koja je na najljepši način predstavila slavonsku kulturnu baštinu, tradiciju i identitet pripalo je Lidiji Čalić iz Orahovice. Vrijedne nagrade sponzora prigodne poklon bonove i zahvalnice laureatima tijekom smotre folklora uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Čestitam svim sudionicima, a posebno ovogodišnjim pobjednicima. Veseli me što smo nakon nekoliko godina ponovno oživjeli ovu lijepu tradiciju Orahovačkog proljeća. Nadam se da će sljedeće godine interes biti još veći, te pozivam građane da prijave svoje okućnice, a posebno naše obrtnike i poduzetnike, da se uključe u uređivanje izloga kako bismo zajedno uljepšali grad tijekom manifestacije, rekao je Babac. Organizatori ističu kako je cilj ovog natječaja potaknuti građane na njegovanje tradicije, uređenje životnog prostora i očuvanje prepoznatljivog identiteta Orahovice, a ovogodišnji odaziv pokazao je da interes za ovu inicijativu i dalje postoji.
0: Dnevnik.
1: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac iz Orahovice tijekom svibnja i početkom lipnja sudjelovala je na nizu manifestacija i izložbeno-prodajnih sajmova gdje je predstavila proizvode nastale u sklopu svojeg društvenog poduzetništva. Svoje radove članovi udruge izložili su na svečanom otvorenju Centra za posjetitelje Vrata Papuka, danima općine Čačinci, te u sklopu 58. Orahovačkog proljeća, gdje su brojni posjetitelji imali priliku upoznati njihov rad i podržati njihovo djelovanje. Društveno poduzetništvo udruge Jaglac razvijeno je kroz projekt pokrenut 2022. godine uz potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda sa ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom i jačanja njihove uključenosti na tržište rada. Nakon završetka projekta radionice su nastavile sa radom te danas zapošljavaju osobe s invaliditetom koje izrađuju razne unikatne proizvode. Uz krojačku radionicu udruga je proširila djelatnost i na drvnu radionicu u kojoj nastaju dekorativni i uporabni predmeti poput magneta, privjesaka, podmetača i drugih rukotvorina izrađenih uz pomoć suvremene tehnologije obrade materijala. Iz udruge Jaglac ističu kako ovakva događanja predstavljaju vrijednu priliku za promociju rada njihovih članova, ali i za podizanje svijesti o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom u društveni i gospodarski život zajednice.
0: Dnevnik.
1: Na prvoj sjednici Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije raspravljalo se o planu rada u narednom razdoblju, aktivnostima braniteljskih udruga te pitanjima važnima za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Poseban naglasak stavljen je na nastavak dobre suradnje između Virovitičko-podravske županije i braniteljskih udruga, organizaciju obilježavanja značajnih obljetnica iz Domovinskog rata te provedbu projekata usmjerenih na očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Članovi odbora razgovarali su i o mogućnostima financiranja braniteljskih programa, zdravstvenoj skrbi i drugim aktivnostima koje doprinose kvalitetnijem životu hrvatskih branitelja na području županije. Zaključeno je kako će odbor i dalje aktivno pratiti potrebe braniteljske populacije te predlagati mjere i inicijative usmjerene na zaštitu njihovih prava i dostojanstva.
0: Dnevnik.
1: U prometnim nesrećama na području Policijske uprave Virovitičko-Podravske od početka godine poginule su 4 osobe, 14 je teško, a 64 lakše ozlijeđeno. Policija posebno upozorava na zabrinjavajući niz stradavanja u posljednjim danima na slatinskom području. U dvije nesreće koje su se dogodile 4. lipnja život su izgubili 28-godišnji vozač osobnog automobila u Donjem Baziju i 39-godišnji motociklist u Čađevačkom Lugu. Tjedan ranije u Bukovačkom Antunovcu smrtno je stradala 81-godišnja pješakinja. Iz policije pozivaju sve sudionike u prometu na dodatni oprez, poštivanje ograničenja brzine, korištenje sigurnosnog pojasa, zaštitne kacige i reflektirajuće opreme. Posebno se upozoravaju vozači, motociklisti, biciklisti, romobilisti i pješaci da brzinu i ponašanje prilagode uvjetima na cesti. Dnevnik. U Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici održana je 12. konferencija o sajmovima pod nazivom Od ideje do prezentacije, a u povodu obilježavanja Global Exhibition Day-a, svjetskog dana sajmova. Ovogodišnji domaćin bio je sajam Viroexpo. Sudionici konferencije istaknuli su kako unatoč digitalizaciji i razvoju umjetne inteligencije, sajmovi i dalje imaju važnu ulogu u poslovnom povezivanju, predstavljanju proizvoda i stvaranju novih poslovnih prilika. Naglašeno je da osobni kontakt i povjerenje koje se stvara susretima uživo ostaju nezamjenjivi. Posebno je istaknuto kako Viroexpo iz godine u godinu raste, te se razvija u jedan od najznačajnijih sajmova u Hrvatskoj. Najavljeno je i proširenje sajamskih kapaciteta za dodatnih 2500 četvornih metara, što bi trebalo omogućiti daljnji razvoj sajma i veći broj izlagača. U sklopu konferencije održana su dva stručna panela posvećena trendovima i izazovima sajamske industrije te poslovnom povezivanju gospodarstvenika i stvaranju novih suradnji. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano. Na kopnu veći dio dana vjetar, slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Prema večeri sa zapada prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a u noći na četvrtak i u središnjim i istočnim predjelima uz jak na udare olujan sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Radio Orahovica na 95.7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Nakon višegodišnje stanke u sklopu 58. Orahovačkog proljeća, ponovno je održan izbor za najljepšu okućnicu i najljepše urođeni izlog, čime je obnovljena jedna od lijepih tradicija najstarije gradske manifestacije. Povjerenstvo u sastavu Mirko Kukner, Ivančica Grgić i Ivan Zeman proteklog je petka obišao sve prijavljene okućnice i izloge, te nakon detaljnog pregleda donijelo odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja. Kako su istaknuli članovi povjerenstva, sve prijavljene okućnice i izlozi bili su uređeni sa mnogo truda, mašte i ljubavi prema tradiciji, zbog čega izbor najboljih nije bio nimalo jednostavan. Sudionici su kroz cvjetne aranžmane, tradicijske motive, slavonske detalje i uređene prostore dali poseban doprinos ljepšem izgledu Orahovice tijekom održavanja Orahovačkog proljeća. Prema odluci povjerenstva, titulu najljepše okućnice osvojila je Andreja Šramek iz Orahovice, dok je za najljepše uređeni izlog proglašena Valentina Lukavski iz Donje Pištane. Posebno priznanje za okućnicu koja je na najljepši način predstavila slavonsku kulturnu baštinu, tradiciju i identitet pripalo je Lidiji Čalić iz Orahovice. Vrijedne nagrade sponzora prigodne poklon bonove i zahvalnice laureatima tijekom smotre folklora uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Čestitam svim sudionicima, a posebno ovogodišnjim pobjednicima. Veseli me što smo nakon nekoliko godina ponovno oživjeli ovu lijepu tradiciju Orahovačkog proljeća. Nadam se da će sljedeće godine interes biti još veći, te pozivam građane da prijave svoje okućnice, a posebno naše obrtnike i poduzetnike, da se uključe u uređivanje izloga kako bismo zajedno uljepšali grad tijekom manifestacije, rekao je Babac. Organizatori ističu kako je cilj ovog natječaja potaknuti građane na njegovanje tradicije, uređenje životnog prostora i očuvanje prepoznatljivog identiteta Orahovice, a ovogodišnji odaziv pokazao je da interes za ovu inicijativu i dalje postoji. Na prvoj sjednici Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije raspravljalo se o planu rada u narednom razdoblju, aktivnostima braniteljskih udruga, te pitanjima važnima za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Poseban naglasak stavljen je na nastavak dobre suradnje između Virovitičko-podravske županije i braniteljskih udruga, organizaciju obilježavanja značajnih obljetnica iz Domovinskog rata, te provedbu projekata usmjerenih na očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Članovi odbora razgovarali su i o mogućnostima financiranja braniteljskih programa, zdravstvenoj skrbi i drugim aktivnostima koje doprinose kvalitetnijem životu hrvatskih branitelja na području županije. Zaključeno je kako će odbor i dalje aktivno pratiti potrebe braniteljske populacije te predlagati mjere i inicijative usmjerene na zaštitu njihovih prava i dostojanstva. Vrijeme sutra. Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, na kopnu veći dio dana vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjereno do jako jugo jugozapadnjak, prema večeri sa zapada prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a u noći na četvrtak i u središnjim i istočnim predjelima uz jak na udare olujan sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
0: Samo hitovi na 95.7. Radio Orahovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.